Dan nomor 2 di urutan ke-16 jatuh kepada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Dan urutan ke-15 jatuh kepada Bruno Mars, Risk It All.